0: uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det. Forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
2: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest. Setebelte.
3: Sånn.
2: Bagasjerom, ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: tror jeg burde dra til tannlegen snart.
1: Ja, samme her. Jeg kan ikke huske sist jeg var der, egentlig.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den Right Price Tiles?
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Ok, vet du hva? Nå er jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
1: Det ser jeg. Hva har du gjort?
0: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
1: Bra jobba!
0: Ok, jeg fikk litt hjelp.
1: Ok, here we go.
0: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
2: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet. Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
3: Hit Radio. Heart the beat.
4: Radio Metro.
2: Din lyd I App Store eller

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser nei, foran deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria, nå til 40%. Hos Bunnpris.

dinlyd.no lager I år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud I dag!

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, oh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odont

0: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
4: Hit Radio.
3: Dagens hit.
4: The Beat Heart.
3: Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iranet å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring, fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som er siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de er sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold, kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew er mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Bare strekke på kroppen og gjøre seg klar for en ny dag da. Riktig god morgen. Torsdag er det blitt, 8. oktober. Og her gjør jeg klar musikk fra Lene Malin. Vi skal til Curtis Stigers og Sam Fender og Olivia Dean om kort tid. Vi skal starte med USA for Africa og en veledighetslåt som dro en ganske mange kroner i sin tid i 80-tallet. Vi skal til We Are The World.

0: are.
1: Ifra Lene Marlin på Radio Metro. Riktig god morgen. Og la oss bare starte dagen når vi pleier å starte med å sette den. Det årets 281. dag. Det 84 dager igjen av året. Vi kan vente oss soloppgang klokken 07.38. Og så går sola ned igjen 18.29 i kveld. Det gir oss for øvrig 5 minutter av mindre med dagslys i dag i forhold til i går. Det går virkelig mot mørkere tider. Men la oss også gratulere Benedikte og Bente da med navnedagen i dag. Sånn, da har vi liksom satt dagen. Så skal vi snart ut i trafikken nå, etter Curtis Stigers I Wonder Why om et par minutter her.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
3: KRS Avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS Avisen Kristiansand.
4: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil. Hvor du vil.

0: Metro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring, fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Og her værvarselet. På Østlandet blir det regn, mest sør for Mjøsa og rundt Oslofjorden, og opp til stiv kuling fra nord på kysten. I ettermiddag og kveld blir det oppholdsvær, først vest for Oslo. På Sørlandet blir det mye pent vær, i Rogaland lette skydekke, og i ettermiddag blir det nordlig stiv kuling på kysten. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Noen få minutter over 7 denne torsdagsmorgen og 8. oktober. Jeg Stian Berg, og her noen med deg frem til klokka blir 10 i dag, da, som jeg pleier å være hver eneste morgen. Koste meg med det, og koste meg med Espen Lind og Sissel, som kommer ganske snart her nå. Også Cher og Benson Boone på vei. Aller først til Tina Turner-endetimen, og Morgan Lewis, you!

0: Espen Lien og Sissel, og Where the Last Ones Go I Metro morgen. Skal vi straks en tur ut I trafikken og se hvordan det bildet ser ut akkurat for øyeblikket. Etter Share og The Shoop Shoop Song, den par minutter unna.
1: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det ikke lager lenger det her, dette her banketsal blitt der. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord I mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: RSA Bil sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på muligheten til å disponere en splitter ny Suzuki e-Vitara I en hel uke. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Right Price Tiles, Kristiansand.
8: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
7: Yes, stemmer det.
8: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
7: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
8: Hva synes du at den burde hette?
7: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens sexy navn.
7: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: trafikkoppdatering.
1: Det heldigvis veldig lite å melde fra trafikken, så det ser ut til at det aller meste egentlig flyter greit I biltrafikken I hvert fall. Når det kommer til togtrafikken, så det litt større problemer I dag, blant annet mellom Vestby og Sonsveien, der togene kjører saktere. Det skyldes sin signalfeil. Også signalfeil mellom Ski og Oslo S. Også sporvekselfeil mellom Sande og Drammen, så du må nok regne med forsinkelser på disse linjene I hvert fall. I tillegg så det jo lokførerstreiken da. Det fører I dag til 245 innstilte avganger på Østlandet. Og igjen så går det da hardt utover Drammen-Lillehammer, Kongsvinger-Asker og Spikkestad-Lillestrøm. Så det bare å sjekke reisesøket før du eventuelt legger ut på togtur I dag. Eller en planlagt togtur I hvert fall. For det ikke sikkert toget går fra perrongen.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Augusten. God morgen. Om et kvarters tid nå, så skal vi spille om 10 000 kroner I lykketallet. Kan dagen I dag være den store dagen vi deler ut 10 000 kroner? Det begynner I hvert fall å nærme seg nå, altså det ikke mange konflutter igjen. 19 faktisk. Vil du være med da, så det bare å melde seg på med kodeordet lykke og sende det på sms til 2030. Nå blir det straks tidløs fra Postgirobygget.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: 123lyd.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco hodesett. Perfekt til festen, julebordet eller neste arrangement. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
1: Din lyd.
6: På DAB, I app og på nett.
1: Dinlyd.no Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
7: ja. Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Dinlyd.no lager I år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud I dag!

0: Okay, go med Conrad Seville. Du fikk Firestone på Metro. Med The Weather Girls nå. It's Raining Men om bare et par minutter.
1: Okay, vent.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Og her er værvarselet. På Østlandet blir det regn, mest sør for Mjøsa og rundt Oslofjorden, og opp til stiv kuling fra nord på kysten. I ettermiddag og kveld blir det oppholdsvær, først vest for Oslo. På Sørlandet blir det mye pent vær, i Rogaland lette skydekke, og i ettermiddag blir det nordlig stiv kuling på kysten. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Velkommen tilbake etter nyhetene. Endre popper innom igjen da om en times tid med en ny oppdatering. Jeg er Stian Berg, og jeg er klar med blant annet musikk fra Shania Twain her. Vi skal til svenske Q med Burning, og så Ella Langleys fantastiske Shoes in Texas om litt. Vi starter timen hos Don Henley og nydelige The End of the Innocence.

0: You Baby fra Shania Twain I Metro morgen, og så popper vi en tur innom trafikken etter Q's Burning om et par minutter, og så Queen og Cornelia Jacobs også på vei om litt.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
2: Det sker noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det. Forteller det? Der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
3: Charterbuss.no sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en stemningsfull julemarkedstur for to personer til Bremen I den andre adventshelgen. Turen den inkluderer bussreise fra Oslo, nattseilas med Stena Line tur-retur med måltider servert ombord, og to netter med overnatting på Atlantic Grand Hotel Bremen, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no I dag og legg inn ditt bud.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: trafikkoppdatering.
1: Det har vært en trafikkulykke I rundkjøringen over ved Vinkrysset I Hamar I morgentimene I dag. Fremstår ikke som alvorlig I hvert fall da, men to biler involvert her. Og B18, Ramstadsletta I retning Oslo, en trafikkulykke der som skaper en del kø. Politiet på plass her. I togtrafikken så det stengt for togtrafikk nå mellom Lysaker og Stabekk. Det skyldes en signalfeil, ellers kjører togene med normal fart igjen mellom Vestby og Sonsveien etter noen forsinkelser der. Men fortsatt færre spor I bruk mellom Sande og Drammen, da det feil på en sporvekskill. Ellers så fører jo lokførerstreiken da til 245 innstilte avganger I dag på Østlandet. Det går da hardest utover Drammen Lillehammer, Kongsvinger Asker og Spikkestad Lillestrøm. Så I verste fall da, så det vel bare å ta beina fatt, eller så har man jo alltid et hjemmekontor for de som har muligheten til det I hvert fall.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Skjedde. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
8: Sånn.
7: Bagasjerom ulåst.
8: Slutt.
7: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
9: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

synes det var litt vått I dag tidlig altså. For meg som holder til på Østlandet, så det vel egentlig bare belage meg på regn gjennom store deler av dagen I dag. Sørlandet får I hvert fall etter hvert oppholdsvær da, sånn som det på Vestlandet. Regnværet trekker nordøst over, så blir det opphold på Østlandet også etter hvert da. Nå kan vi se på morgendagen da, og helgeværet I morgen, tilskyende fra sørvest over Sør-Norge, etterfylt av regn innover Vestlandet og Sørlandet, også litt regn på Østlandet I morgen, utover ettermiddagen og kvelden. Lørdag, perioder med regnbyger I Sør-Norge, kan hende vestlig kuling på kysten lengst til sør, ellers trolig skiftende bris. Og søndag fortsetter regnbygene I Sør-Norge, men trolig mye oppholdsvær etter hvert da, og perioder med sol, rolig vindforhold, men senere på dagen litt økende nordlig vind. Snøgrensen I Sør-Norge vil nok trolig ligge rundt 1000 meter de neste dagene, men kan hende litt lavere på lørdag på indre deler av Østlandet.

0: Phil Collins, som ikke har noe mot regn overhodet. I wish it would rain down, synger han I Metro Morgen. God morgen, god fredag. Snart Olivia Dino. Vi skal til Man I Need etter dette.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med

0: deg. Pant alt.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Hadeland Glassverk sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på en innholdsrik familiedag på Hadeland Glassverk med glassblåsing for to personer, lunsj for fire og kreativ utfoldelse I Art Splash for hele familien. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
4: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.

0: Man, I need it fra Olivia Dean I Metromorgen med musikk fra The Commodores, altså nå for nyhetene klokka 9, og de sitter endre klare med. Fortsatt god morgen, Endre.
1: Ja, og takk for det. God morgen fortsatt også her fra nyhetsdesken. Det en del som står på listen I dag. Noe av dette her helt opplagt etter gårdagens statsbudsjett. Vi skal snakke om FRP og Høyre, som har en liten... Jeg tror vi skal kalle det en tvist I full offentlighet, hvor FRP-lederen sier om Høyre-lederen at hun nok tror på julenissen og naiv I håp om at det kan bli en avtale med Arbeiderpartiet. Og akkurat budsjettet og hva som nå skal skje I forhold til budsjettforhandlinger, hvem skal føre ordet og så videre, det det vi skal se på når klokken slår ni.

0: Retro. En radiokanal fra din lyd.
1: Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. Og her er værvarselet. På Østlandet blir det regn, mest sør for Mjøsa og rundt Oslofjorden, og opp til stiv kuling fra nord på kysten. I ettermiddag og kveld blir det oppholdsvær, først vest for Oslo. På Sørlandet blir det mye pent vær, i Rogaland lette skydekke, og i ettermiddag blir det nordlig stiv kuling på kysten. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Her er Metromorgen med deg en times tid til med musikk fra Coldplay nå rett rundt hjørnet her. Vi skal til The Hardest Part. Vi skal se og glede oss til Robbie Williams og Taylor Swift og mikse alt for lenge. Jeg er Stian Berg og starter timen her nå med musikk fra Cyndi Lauper. Vi skal til midten av 80-tallet. Der finner vi True Colors. Metromorgen.

0: Sparks fra Coldplay I Metro Morgen med Taylor Swift, Elton John og Adele på vei. Først en tur ut I trafikken etter Robbie Williams sin She's the One.
1: Peppes Pizza sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et gavekort på hele 5000 kroner fra Peppes Pizza pluss Peppes Merch, slik at du kan glede familie og venner med mange hyggelige pizzaøyeblikk. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90, og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Din lyd.
8: På DAB, I app og på nett.
7: Dinlyd.no.
9: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: meldt om en trafikkulykke på E18 I sydgående løp ved Brakerøya, så her det bare å være opps I området. Ellers har jeg fått meldinger om at det noe ekstra trafikk på E6 fra Kløfta og innover mot Oslo I dag. Kanskje ikke helt unormalt, men jeg nevner det I forbifarten her altså. I togtrafikken så det fremdeles stengt for togtrafikk mellom Lysaker og Stabekk grunnet til en signalfeil, og så må du regne med forsinkelser mellom Sande og Drammen. Her det feil på en sporveksel. Og lokførerstreiken I dag, det fører til 245 innstilte avganger på Østlandet, og det går da ganske greit hardt utover både ruta mellom Drammen og Lillehammer, Kongsvinger og Asker og Spikkestad og Lillestrøm.
1: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

Din Lyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

0: Set Fire to the Rain fra Adele på Radio Metro. God morgen. Vi snart til en av de mest populære låtene I Norge, sommeren 1995, da The Canels klatret til førsteplass på den norske VG-lista, holdt seg inne på topplisten I utrolige 18 uker altså, for 74-75. Vi skal dit om noen få minutter.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Mitsubishi Electric, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på miniventilasjon fra Mitsubishi Electric, en smart løsning som gir friskere luft og bedre inneklima hjemme. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
6: Right Price Styles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
6: Jeg tykker den var Right Price Styles.
7: Hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens ekste navn.
6: Ja.
8: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
10: Dette nok det beste for alle,
9: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
11: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
12: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

budgiver 7 som stakk av med den I dag. Og senere I dag, nærmere sent klokka 17, så avslutter seksjonen om en familiedag på Hadeland Glassverk. Her høyeste bud foreløpig oppe I 1300 kroner. Men så startet vi en ny aksjon da, tidligere I morges klokka 7, og det en Svane Heaven Duo overmadrass I valgfri størrelse da, levert rett hjem til deg. Du kan lese mer om denne himmelske madrassen på auksjonen.no, der auksjonen ligger ute. Og her har det kommet til

0: dere se med Jenny fra MRNC I Metro Morgen som ferdig for I dag. Gjør klar James Morrison og Jesse J nå med Up for nyhetene klokka 10. Så Trond Harald da, videre gjennom formiddagen. Jeg Stian, tilbake igjen I morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Imsdal, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en komplett turpakke fra Imsdal, med blant annet sekk, hengekøye, sitteunderlag, førstehjelpsutstyr og mye mer. Alt du trenger for små og store eventyr, pakket og klart for tur. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
3: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere.

0: igjen med krypto. Bilen er...
1: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
7: Din lyd.
8: På DAB, i app og på nett.
7: Dinlyd.no.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Superenkelt.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her er siste nytt.
1: Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Og her er værvarselet. På Østlandet blir det regn, mest sør for Mjøsa og rundt Oslofjorden, og opp til stiv kuling fra nord på kysten. I ettermiddag og kveld blir det oppholdsvær, først vest for Oslo. På Sørlandet blir det mye pent vær, i Rogaland lette skydekke, og i ettermiddag blir det nordlig stiv kuling på kysten. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: To over ti, det er torsdag formiddag, og du er hjertelig til stede her på Radio Metro. Takk til Stian forresten, jeg heter Trond Harald. Om få minutter så ventes Christina Aguilera, Beautiful, Niklas Strømstedt også med Om, og Alex Warren, han skal gi oss Ordinary. George Benson først, Lady Love Me One More Time.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
3: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Hadeland Glassverk sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en innholdsrik familiedag på Hadeland Glassverk med glassblåsing for to personer, lunsj for fire og kreativ utfoldelse I Art Splash for hele familien. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
5: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: du et lykketall?
1: Ja, det 10.000 kroner.
0: 99 konflutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad og holdt opp. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.
3: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane a masterpiece oh my love I take one look at you, you're taking me

4. oktober, og det gjør at Radiometros rosa sløyfeauksjon tilbake. I oktober så fylles auksjon.no med opplevelser, reiser, gavekort og premier til inntekt for Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Vi legger ut en ny auksjon hver morgen klokka 7. Utvalgte dager så kommer en auksjon til klokka 15 på ettermiddagen. Totalt 28 forskjellige auksjoner. Hver auksjon ligger ute en uke, slik at du har god tid til å følge budrunden og eventuelt legge inn ditt bud hvis du har lyst. Les mer på dinlyd.no og sjekk ut auksjonen.no.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Ekornes Beds, sammen med dinlyd.no, er stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en Svane Heaven Duo overmadrass fra Ekornes Beds i valgfri størrelse, slik at du kan sove himmelsk samtidig som du støtter en viktig sak. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.

My Love fra Westlife. Dette Metro stasjonen som gir deg mer variert musikk. Lucas Graham for litt siden med Seven Years. Celine Dion og Mark Amber på vei, i tillegg til In Excess. Og her nå, her Go West på en strålende torsdags formiddag. We close our eyes på Metro.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: KRS Avisen Kristiansand er tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS Avisen Kristiansand.
2: Right Price Tiles Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
3: Hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens sexy navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Ja, hallo sjef, det er Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det er ikke lager lenger det her, dette her er bankettsal blitt der. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord i mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. Her er siste nytt.
1: Tidligere fotballspiller Fredrik Ulsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV 2. Han smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 24. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo fra Amsterdam. Ulsvik har spilt for blant andre Odd og Sandefjord. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Og her er værvarselet. På Østlandet blir det regn, mest sør for Mjøsa og rundt Oslofjorden, og opp til stiv kuling fra nord på kysten. I ettermiddag og kveld blir det oppholdsvær, først vest for Oslo. På Sørlandet blir det mye pent vær, i Rogaland lette skydekke, og i ettermiddag blir det nordlig stiv kuling på kysten. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Du har fått nyheter, Radio Metro har du slått på. Det er veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin torsdag. 8. oktober. Det blir ganske snart fine låter fra Macy Gray, Bruno Mars og Peter Cetera med Amy Grant. Evanescence også, etter ABBA fra 1981. Dette er One of Us.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Amy Grant sammen med Peter Cetera fra 1986. The Next Time I Fall, Radio Metro, denne finfine torsdags formiddagen, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Om litt så får du Crowded House, her nå, Years and Years, på Metro. Shine!

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
6: Ja.
5: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
7: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
8: Wow, det billig.
5: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
8: Ja.
9: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
10: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Kristiansund, Dance with a Stranger, The Invisible Man på Radio Metro, med mer variert musikk. God torsdag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Om ikke lenge så skal vi til Becky Hill. Vi skal til en fantastisk duett mellom Kenny Rogers og Dolly Parton også. Islands in the Stream, etter Dakota Moon.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen på auksjonen.no, og legg inn ditt bud i dag.

Peppe Spitsa sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et gavekort på hele 5000 kroner fra Peppes Pizza pluss Peppes merch, slik at du kan glede familie og venner med mange hyggelige pizzaøyeblikk. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Right Price Tiles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
3: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
4: Men hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik er dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til i FN. Her er værvarslet for i morgen. På Østlandet ventes regn, spesielt i grensetraktene mot Sverige. Mot ettermiddagen blir det oppholdsvær vest for Oslofjorden og Mjøsa. På Sørlandet blir det regn tidlig på dagen, deretter mye pent vær. I Rogaland er det ventet delvis skyet og oppholdsvær. I Hordaland kan det bli lave tåkeskyer om morgenen, men ellers oppholdsvær med sol. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Midt på dagen og litt til, 12:02, du er på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Jeg heter Trond Harald, takk for at du hører på, det er veldig hyggelig. I løpet av noen få minutter, Lene Malin, Plain White Tees og Ed Sheeran, etter Phil Collins, som tar oss med tilbake til 1989, og LP'en But Seriously, Something Happened on the Way to Heaven.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men, altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Imsdal, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en komplett turpakke fra Imsdal, med blant annet sekk, hengekøye, sitteunderlag, førstehjelpsutstyr og mye mer. Alt du trenger for små og store eventyr, pakket og klart for tur. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
8: Right Price Styles, Kristiansand.
9: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
8: Yes, stemmer det.
9: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
8: Heter ikke den bare Right Price Styles?
9: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
8: Nei, den burde hette... Right Price Styles selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
9: Ja, verdens sexy navn.
8: Ja.
10: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta,

er oktober, og det gjør at Radiometros rosa sløyfeauksjon er tilbake. I oktober så fylles auksjon.no med opplevelser, reiser, gavekort og premier til inntekt for Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Vi legger ut en ny auksjon hver morgen klokka 7. Utvalgte dager så kommer en auksjon til klokka 15 på ettermiddagen. Totalt 28 forskjellige auksjoner. Hver auksjon ligger ute en uke, slik at du har god tid til å følge budrunden og eventuelt legge inn ditt bud hvis du har lyst. Les mer på dinlyd.no og sjekk ut auksjonen.no.

0: Sundvolden Hotel, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et stemningsfullt førjulsopphold for to på Sundvolden Hotel med julebord, overnatting og konsert. Velg mellom Valmans, Fredrik Kalas, August Dansband eller Staysman, og gled deg til en skikkelig førjulsopplevelse. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
1: Støvtørking!
2: Overvasking!
1: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

En låt som kom ut i 1999, da med Jesse Harris, men det var Norah Jones sin versjon fra 2002 som fikk låta inn på listene. Hennes debutalbum tok seg opp til en 30. plass på den amerikanske Billboard-lista. Don't Know Why fikk du på Radiometro, med mer variert musikk. Tilbake til 78 nå. Her Billy Joel, My Life.

0: En sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
5: Det ser jeg, hva har du gjort?
4: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
5: Bra jobba!
4: Ok, jeg fikk litt hjelp.
5: Ok, here we go.
4: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
6: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
10: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik er dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Her er værvarslet for i morgen. På Østlandet ventes regn, spesielt i grensetraktene mot Sverige. Mot ettermiddagen blir det oppholdsvær vest for Oslofjorden og Mjøsa. På Sørlandet blir det regn tidlig på dagen, deretter mye pent vær. I Rogaland er det ventet delvis skyet og oppholdsvær. I Hordaland kan det bli lave tåkeskyer om morgenen, men ellers oppholdsvær med sol. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Det er veldig hyggelig at du hører på Metro. Torsdag ettermiddag, klokka den er 1:02, og du er oppdatert både på nyheter og vær. Det er ikke dårlig. Jeg heter Trond Harald. The Course, Irresistible, Vanessa Williams med Brian McKnight. Love Is er klar om ganske få strakser. Etter en skikkelig fin låt fra Double, dette er The Captain of Her Heart.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det ikke lager lenger det her, dette her bankhetssal blitt her. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord I mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no. Det

Rick Astley och Together Forever på Radio Metro. Bra LPN Whenever You Need Somebody som kom i 1987. Begynner å bli en del år siden det også. Takk for at du hører på Metro, det veldig hyggelig. Det blir Take That og Wenche Knudsen med Kurt Nilsen etter hvert. Etter Adele, her Someone Like You.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Storytel, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et helt års abonnement på Storytel, med over 900 000 titler vegg mellom, og et par helt nye hovedtelefoner fra Urbanista følger med. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

En låt som så mange andre finnes i mange versjoner. Originalversjonen kom i 67 av Gene Pitney. Det var Something's Gotten Hold of My Heart, Mark Almond på Radio Metro. John Mayer, The Pretenders og Aha før klokka to. Da fortsetter Lars med ettermiddagen. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen. Ønsker deg en fortsatt strålende torsdag. Faith Hill nå, The Way You Love Me.

DinLyd.no lager I år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud I dag!

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det er tid for...
7: Fredagskos.
8: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
12: Din lyd.
13: På DAB, i app og på nett.
12: Dinlyd.no.
14: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her er siste nytt.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som er vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet er tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Den kanadiske forfatteren Anne Carson er tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Her er værvarslet for i morgen. På Østlandet ventes regn, spesielt i grensetraktene mot Sverige. Mot ettermiddagen blir det oppholdsvær vest for Oslofjorden og Mjøsa. På Sørlandet blir det regn tidlig på dagen, deretter mye pent vær. I Rogaland er det ventet delvis skyet og oppholdsvær. I Hordaland kan det bli lave tåkeskyer om morgenen, men ellers oppholdsvær med sol. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God torsdag, da er den blitt litt over to. Hei, hei Lars, og du er deg, og vi er sammen og skal spille masse fin musikk. Ja da. Jeg så en artig sak fra noe jeg hadde lest i fjor. Akkurat denne dagen så står det Norges Bank kan måtte kutte 4-5 ganger neste år. Nei, nå har vi fasiten. Det er ikke det, vet du.

0: Marion Ravn sammen med Meatloaf på Metro en fin torsdag ettermiddag. It's all coming back to me now etter Heart og den nydelige These Dreams. Du skal få litt trafikk etter hvert, og Lucretia McNeil, hun stranded ganske straks.
1: RSA Bil sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på muligheten til å disponere en splitter ny Suzuki e-Vitara i en hel uke. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: trafikkoppdatering.
1: God tirsdag ettermiddag. Hei, jeg er Lars Eikanger, og i trafikken i dag så har jeg bare lyst til å komme med et hjertesukk. Jeg ble liggende bak en gravemaskin oppå en svær trailer, og den var så brei at de måtte kjøre med tre sånne blinkende gule biler som sperret alle tre feltene på E18. Er det mulig? Det der må dere da gjøre om natta, ikke sant? Ja, det var helt krise. Vel, vel, det er godt å få det ut da. Når det gjelder toget, så er det en drøss med avganger som ikke virker på grunn av lokførerstreiken, og så er det, blant annet i Oslo, er det tog som kjører, men med færre vogner. De mangler rett og slett et togsett. Ikke bare lokførere, men togsett også. Ja, ja. I flytrafikken går det sånn tålig, mindre forsinkelser og den slags, men det skal vi tåle.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Vanessa Paradis. Ja da, hun er fra Frankrike, vet du. Ekskona til Johnny Depp, Be My Baby, hun som ble kjent med Jolu Taxi. God ettermiddag, du skal få Craig David og Sting, det blir Dire Straits. Og så ikke glem da at vi skal fortsette med Rosa Sløyfe auksjonen på Metro, selvsagt, og det gjelder å samle inn så mye vi klarer.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam.
6: N23lyd.no sammen med dinlyd.no er stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco hodesett. Perfekt til festen, julebordet eller neste arrangement. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Bilen er ulåst. Bilen er... Bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
9: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Hei og god torsdag ettermiddag. Jeg Lars, og har lyst til å snakke litt om Radiometros rosa sløyfeauksjon. Vi gjør jo dette hver eneste oktober, egentlig, og det vi veldig stolte av å få lov å være med på. Vi samler inn penger til Brystkreftforeningen og Kreftforeningen, og alt vi samler inn går uavkortet nettopp til dette. Og måten vi gjør det på å ha en auksjon, så det du må gjøre å gå inn på auksjonen.no, klikke på den rosa lille firkanten hvor det står Radiometros rosa sløyfeauksjon, og legge en bud på det du kan tenke deg, og vi legger ut nye ting hele tiden. Men det også noe som avslutter. Klokka fem i dag så har du ikke muligheten til å by på en familiedag på Hadeland glassverk for eksempel, så hvis det det du har lyst på, så må du gjøre det før klokka fem. Dette her bare positivt og bare fint, og jeg håper du har lyst til å være med.

0: Ekornes Beds, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en Svane Heaven Duo overmadrass fra Ekornes Beds I valgfri størrelse, slik at du kan sove himmelsk samtidig som du støtter en viktig sak. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
1: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
1: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
7: KRS Avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS Avisen Kristiansand.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
9: Din lyd.
10: På DAB, I app og på nett.
9: Dinlyd.no
11: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
12: Oslo politidistrikt har pågrepet 3 menn I 20-årene etter en skyteepisode mot en leilighet I Kvernerbyen natt til I dag. Mennene siktet for grove trusler og ulovlig befatning med skytevåpen. De blir trolig fremstilt for varetektsfengsling I morgen. Hendelse. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av 2 stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble 1 av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Her værvarslet for I morgen. På Østlandet ventes regn, spesielt I grensetraktene mot Sverige. Mot ettermiddagen blir det oppholdsvær vest for Oslofjorden og Mjøsa. På Sørlandet blir det regn tidlig på dagen, deretter mye pent vær. I Rogaland det ventet delvis skyet og oppholdsvær. I Hordaland kan det bli lave tåkeskyer om morgenen, men ellers oppholdsvær med sol. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
11: Du på stasjonen for mer variert musikk.
13: God ettermiddag og god torsdag, da den blitt litt over 3. Hei, hei Lars, og torsdag, vet du, det er fredag det.
14: Ja.
13: Det bare å se på køene på veiene. Nei, jeg drar på hytta nå. Ja, nei, det hjemmekontor I morgen. Ikke tenk på det. Alright, Don't Lose My Number. Det en av sangene Phil Collins ga ut på plata No Jacket Required.

0: 123lyd.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco-hodesett. Perfekte festen, julebordet eller neste arrangement. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Hallo, det er lagersjef Jimmy her. Det er jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva er vitsen med lav pris hvis møbel er dårlig? Og hva er vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De er best sammen, de. Det er som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det er der pris og kvalitet møtes!
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: trafikkoppdatering.
1: God torsdag ettermiddag. Torsdager vanligvis ganske trøblete på ettermiddagen, altså, og jeg må si det, det mye rødt. Jeg sitter og ser på Vegvesenets kart over der hvor det kø. Mye rødt, særlig rundt Oslo, både nordover og sørover. Kanskje verst nordover. Så du må bare forberede deg på at mange tar helgen i dag, ikke sant? Når det gjelder togene, så det færre spor, blant annet, mellom Sande og Drammen, og du må regne med forsinkelser der. Og det på toppen av lokførerstreiken. Det kanskje greit å tipse om at Oslo S, der det planlagt arbeid i helgen, så over mange timer så vil hele stasjonen være fysisk stengt. Ja, jeg tror det greit det, ja.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Dette er Radio Metro.
1: Escucha el ritmo.

0: Den er deilig, det er fullt trøkk. Det er Enrique Iglesias Rhythm Divine på Metro. God torsdag ettermiddag. Det blir både Jørn Hoel, som skal ha ei ham å holde i, og Mariah Carey med en av datidens aller største hits, nemlig Emotions, før vi tar en titt på hvordan det går i trafikken her på Metro.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
6: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
7: Sundvolden Hotell sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et stemningsfullt førjulsopphold for to på Sundvolden Hotell med julebord, overnatting og konsert. Velg mellom Valmans, Fredrik Kalas, August Dansband eller Staysman, og gled deg til en skikkelig førjulsopplevelse. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.

DinLyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: trafikkoppdatering.
1: God ettermiddag og god torsdag. Jeg Lars, og jeg kan se ut av vinduet at det kø nordover på E6 ved Olavsgård. Men jeg har mistet kartet fra Statens Vegvesen, som jeg bruker for å fortelle deg hvordan det går. Men hvis du sitter i den vanlige køen, så får du bare kose deg og høre på god musikk videre. Når det gjelder togtrafikken, så er det blant annet i Innlandet færre vogner, og det er flere avganger som kjører med 5 vogner i stedet for 10, og det er jo kjedelig. Og på Gardermoen så er det en 10-15 ankomster og avganger som ikke er i rute, og det er større eller mindre avvik da. Det meste er vel på cirka en times tid, så skal du ut og fly, så får du sjekke med flyselskapet, sånn at du i hvert fall ikke kommer for sent.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Imsdal, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en komplett turpakke fra Imsdal, med blant annet sekk, hengekøye, sitteunderlag, førstehjelpsutstyr og mye mer. Alt du trenger for små og store eventyr, pakket og klart for tur. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio. Heart the beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd I App Store eller I Google.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Oslo politidistrikt har pågrepet tre menn i 20-årene etter en skyteepisode mot en leilighet i Kvernerbyen natt til i dag. Mennene er siktet for grove trusler og ulovlig befatning med skytevåpen. De blir trolig fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Politiet ser en sammenheng med tidligere hendelser. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som er vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet er tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Den kanadiske forfatteren Anne Carson er tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Her er værvarslet for i morgen. På Østlandet ventes regn, spesielt i grensetraktene mot Sverige. Mot ettermiddagen blir det oppholdsvær vest for Oslofjorden og Mjøsa. På Sørlandet blir det regn tidlig på dagen, deretter mye pent vær. I Rogaland er det ventet delvis skyet og oppholdsvær. I Hordaland kan det bli lave tåkeskyer om morgenen, men ellers oppholdsvær med sol. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Litt over fire på Metro. I gamle dager så var jo det den tiden alle slutta på å arbeide, men så er det ikke lenger. Neida. Tenkte å begynne med en usedvanlig vakker sang da, fra Roxy Music. De ga ut to plater i løpet av to år som er helt vilt bra. Flesh and Blood og Avalon. Du skal få titelsporet nå på sistnevnte. Metro.

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sundvolden Hotel sammen med dinlyd.no er stolt av å støtte Radiometeros Rosa Sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et stemningsfullt førjulsopphold for to på Sundvolden Hotel med julebord, overnatting og konsert. Velg mellom Valmans, Fredrik Kalas, August Dansband eller Staceman, og gled deg til en skikkelig førjulsopplevelse. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: trafikkoppdatering.
1: God ettermiddag. God torsdag, jeg Lars, og ja, den verste køen er vel kanskje Telenor-kunder som prøver å ringe i mobiltelefonen. Det er kjempeproblemer, visst nok der, og når det gjelder tog, så er det en kort beskjed fra Vy. Ta neste tog fra Ski. Den er oppdatert for bare noen minutter siden, og i Innlandet er det færre vogner, og sånn er det bare, på flere av avgangene, og det er fremdeles lokførerstreik. På Bergensbanen redusert hastighet mellom Myrdal og Hønefoss, der kjører togene saktere, og du må regne med forsinkelser. Savner du noen som kommer derfra, så kommer de nok snart. Ja, det får være nok for denne gang, men husk da, Telenor sliter akkurat nå.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Boyzone med Picture of You, blant annet skrevet av Ronan Keating, dette her. God torsdag ettermiddag, jeg Lars, og hvis jeg gjør sånn, da vet du med en gang hvilken låt det ikke sant? Hvor mange nanosekunder tar du før du... Ja, det Toto med Rosanna. Ja, du skal få den. Etter Alicia Keys med Fallen, og så skal vi sjekke hvordan det står til i torsdagstrafikken. Det kan være fryktelig mange biler på veiene akkurat nå på en torsdag. En gang til. Takk skal du ha.
1: Ekornes Beds, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en Svane Heaven Duo overmadrass fra Ekornes Beds i valgfri størrelse, slik at du kan sove himmelsk samtidig som du støtter en viktig sak. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
9: Bestemor, det kan du ikke si.
8: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
9: Det har vi aldri sagt.
8: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
9: Bestemor, det der kan
8: igjen.
9: Du ikke.
10: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: trafikkoppdatering.
1: God ettermiddag, vi på god vei frem mot klokka 5 eller 17 hvis du voksen, og jeg har lært et nytt begrep nå hos Vy, og det kommunikasjonssystemet, for det innstilt tog mellom Oslo S og Skien på grunn av feil i kommunikasjonssystemet, også mellom Ski og Mysen, feil i kommunikasjonssystemet. Vanligvis det jo en sporveksler eller noe annet, da, men nå det feil i kommunikasjonssystemet. Og det gjelder også Drammen-Skien. Alright, når det gjelder trafikken så kan det faktisk se ut som det begynner å lette litt grann nå. Det var verre for en time siden. Og i flytrafikken er det som vanlig en 10-12 ankomster og avganger som ikke helt i rute, men det innenfor, som vi sier.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: eller 400 styck tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hadeland Glassverk sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en innholdsrik familiedag på Hadeland Glassverk med glassblåsing for to personer, lunsj for fire og kreativ utfoldelse I Art Splash for hele familien. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
6: Slutt.
5: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Nei da, det ikke Radio Lux det snakk om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Som alle så har da turen innom yr.no tur for å se på været. Været da har jo vært egentlig ganske bra. Temperaturen har ligget på rundt 14 grader. Vinden har blåst med cirka 4 sekundmeter. I morgen så ser det ut at det kan begynne ganske greit, men utover ettermiddagen og kvelden så skal det begynne å regne. Temperaturen skal ligge på rundt 10 grader. Vinden skal blåse med cirka 5 sekundmeter. Lørdagen ser ut at det kan bli egentlig ganske grei med en del sol fra morgenen, og utover ettermiddagen så skal det begynne å drøppe litt, og mot kvelden så skal det fremdeles drøppe litt, sola forsvinner, men temperaturen på 9 grader, vind på cirka 5 sekundmeter. Søndag ser det ut at det kan bli en ganske grei dag med en del sol, dog noe overskyet, men temperaturer på rundt 11 grader og vind på 4 sekundmeter. Og utover neste uke så ser det ut som vi får litt hummer og kanari, for å si det sånn. Det litt regn og litt sol om hverandre, men temperaturen de skal ligge på to siffra i hvert fall. Så det ser ut at det kan bli en ganske grei uke. Men nå skal vi ha litt musikk, og vi skal få høre Aslak Jenstad med Keep on the Sunny Side.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det er sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Uff. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Som vanlig så har jeg fått en del pressmeldinger. Jeg har fått den her fra Skadebyggende Forum. En av syv nordmenn har skadet seg på en avokado. 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Det er morsomme tall, men de peker på noe alvorligere. Kjøkkenulykker er blant de vanligste skadene hjemme, og de fleste kan forebygges. Avokadoskade har nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over, fra Oslo til Tromsø. Kjent problem, avokadoskade. En undersøkelse gjennomført av responsanalyse på vegne av Skadeforebyggende Forum viser at 15% av nordmenn har skadet seg i møte med avokadoen. Kvinner og personer under 44 er overrepresentert i tallet. Ved Oslo skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsleder Knut Melhus har i over 30 år sett på pasienter med avokadoskade. Vi sier det med et smil, men det er et symptom på at noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskader fra kniv er blant de hyppigste kjøkkenulykkene. Avokadoen er lur fordi kjernen gjemmer seg, og mange bruker for mye kraft når de skal prøve å fjerne den, sier Eva Vågland, daglig leder i Skadebyggende Forum. Kjøkkenulykker er en undervurdert risiko. Kjøkkenet er et av stedene hjemme der flest ulykker skjer. Kutt, forbrenninger og fall er de vanligste. Mange av dem skjer når vi er stresset og har det travelt eller er uoppmerksomme. En skarp kniv er faktisk tryggere enn en sløv. Men en skarp kniv trenger du ikke presse hardt, og da har du bedre kontroll. Det samme gjelder avokado. Legg frukten på fjøla, kutt rundt kjernen og vri de to halvdelene fra hverandre. Ikke sett kniven rett i kjernen med hånden som underlag, sier Vågland. Og så står det noen tips til slutt her. Slik unngår du avokadoskade og andre kjøkkenulykker. Hold knivene skarpe. Sløve kniver krever mer kraft og gir mindre kontroll. Legg alltid mat på en stabil skjærefjøl, aldri i hånden. Kutt avokadoen langs kjernen og vri de to halvdelene fra hverandre. Fjern avokadokjernen med en skje, ikke en kniv. Og vær ekstra forsiktig når du er stresset eller sliten. Så ja, der fikk du noen tips, og jeg har vært med i den statistikken selv. Det er veldig fort gjort. Du tenker du bare slår kniven i kjernen og vrir, men hvis kniven ikke er skarp, så kutter den stygt. Så vær forsiktig. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få høre Dire Straits med Six Blade Knife.

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Jeg har fått en pressmelding fra NAF, og her står det statsbudsjettet, dobbelt avgiftsmeld for bilistene. Det er ingen kutt i drivstoffavgiftene i regjeringens forslag til statsbudsjett. Samtidig skal elbiler bli dyrere. Det er ikke et kutt i avgiftene, og det er en dobbelt smell for bilister som nå sliter med skyhøye drivstoffpriser. Og samtidig ser vi at elbiler blir dyrere, sier Ingunn Hangard, pressesjef i NAF. I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år blir veibruksavgiften kuttet for både bensin og diesel. Samtidig trappes CO2-avgiften videre opp. Tilsammen går dette om lag i null på pumpene for bilistene. Det betyr at kuttet i veibruksavgiften som regjeringen gjerne vil ha oppmerksomhet rundt, nulles ut på pumpen. Det skal bli et betydelig større kutt i veibruksavgiften til for at det skal merkes. Det er ikke godt nok slik forslaget står, og viser at regjeringen ikke har tatt inn over seg den skvisen norske bilister står i, sier Handegard. Hun viser til økende drivstoffpriser denne høsten, samtidig som andre kostnader for husholdninger også er høye. Samtidig som prisen på diesel har økt til litt over 30 kroner literen flere perioder denne høsten, har presset for avgiftskutt økt. Det er ikke et budsjett for bilistene på avgiftssiden. Det er rom for å kutte mer i veibruksavgiften. Vi er skuffet over at regjeringen ikke foreslår å redusere avgiftene som treffer bilistene på pumpa. Det ville vært enkelt og et treffsikkert grep, sier Handegard. Varslet elbilsmell. Samtidig som drivstoffavgiftene holdes høye, skal det bli dyrere å kjøpe elbiler når grensen for moms flyttes fra 300 000 til 150 000 fra nyttår. Den lavere momsgrensen betyr en smell på rundt 40 000 for en vanlig familiebil. Dette ble varslet i fjor, men i dagens situasjon med høye drivstoffpriser og press i folks økonomi, kan mange kjenne at dette blir vanskeligere å bytte til en elbil nå enn da dette ble lagt frem i fjor, sier Handegard. Så ja, det er svindyrt med bil i Norge. Her kan det gjøres mer, men vi skal få litt musikk, for det er nettopp dette med dieselprisene og alt dette her. Så synger Gledeskompaniet, uten lastebilen stopper Norge.

0: lytter til Radio L.
1: Jeg har fått en pressmelding fra Frende Forsikring. Denne dekktabben kan koste deg 10.000 vis. Har du satt frem vinterdekkene til dekkskift? Hver høst forsvinner dekk fra hage og oppkjørseler, og du kan ende med regninger. Det utrolig frekt, men vi ser det hvert år. Folk skal være flinke og gjøre jobben. De legger frem dekkene og gjør alt klart, så kanskje vasker de gamle. Men så blir dekkene borte, sier fagsjef på motor I Frendeforsikring, Roger Ytre Hauge. Ikke sikkert forsikringer tar regninger. Tyvene raske og stjeler for store verdier. Det vet at mange skal skifte dekk I ukene som kommer, og har kostbare dekk stående klare hjemme, sier han. Det heller ikke sikkert at du får alt dekket av bilforsikringen din hvis du blir rundstålet. Hvis du bor sentralt og det mye trafikk forbi der dekkene ligger, øker risikoen for tyveri. Har du lagt fra deg dekkene I oppkjørselen da, kan du ha en dårlig sak. Da risikerer du å få igjen langt mindre enn dekkene dine verd, sier fagsjefen. Anbefalingen og forsikringsavtalen din tydelig. Hold dekkene innelåst helt frem til de skal byttes. Kan bli en dyr affære. For mange av dekkene verd langt mer enn det du tror. De fleste dekk og dekkpakker koster mellom 10 og 20 000 kroner. Men vi ser også mange som har som verd langt mer enn det, sier Ytre Hauge. På nye biler kan verdien fort komme opp I 80 til 100 000. Det sier seg selv at tyveri kan bli svært kostbart for deg og lukrativt for dekktyvene, sier han. Optimaliserte dekkblandinger. Det ikke bare privatpersoner som blir rammet. Vi har sett store tyverier fra dekkhotell, der lastebiler fylles med hundrevis av dekk. Heldigvis har vi ikke hatt slike saker på en stund, men det skjer, sier Ytre Hauge. Og så har de noen punkter nær igjennom her, med slik sjekker du vinterdekkene før dekkskiftet. Sjekk mønsterdybden. Lovkravet minst 3 mm, men har gjerne 4-5 mm. Se etter skader, sprekker og ujevnt slitasje. Kontroller lufttrykket, og husk å sjekke reservedekket hvis bilen har det. Sørg for at jekk og nødvendig utstyr ligger I bilen. Mange biler leveres uten reservedekk. Da kan en boks med dekkfiks være god å ha hvis uhellet ute. Og så det når du kan bruke piggdekk. I Nordland, Troms og Finnmark kan du normalt bruke piggdekk fra 16. oktober. I resten av landet datoen 1. november. Du kan selvsagt bruke et piggdekk tidligere hvis vær- og føreforholdene tilsier det. Så ja, det som det aller viktigste her, at du skal sko det etter forholdet. Så selv om vi ikke inne I den datoen nå, og du skal for eksempel opp på fjellet, der har det allerede pynt og snø og blir kaldt og glatt, så må du huske på å legge om før du kjører. Men vi skal få litt musikk, og vi skal få høre Aspen Omli Band med helt flatt dekk.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo.
2: Radio bingo? Nei, jeg har glemt radio bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Ja, i dag det jo torsdag, og torsdag det jo bingo her på Radio L. Du hørte her i siste dingel og hender for kjøp bonger hen, så det bare løp og kjøpe, så det med oss klokka 21 kveld. For kveld spiller vi med en jackpot på 12 000 kroner, og det kan jo komme godt med. Du trenger kanskje en ny dekk eller en EU-kontroll på bilen, så pengene de kan alltid komme godt med. Men den siste tida har jeg jo da tenkt å spille musikk for dere som vanlig, og i dag så har jeg fått laget en god variert liste her. Vi skal blant annet få høre litt Elvis Presley i Dizzy Tunes, men aller først skal vi få lov til å høre TG med melodien The Big One, og der må ha en riktig fin ettermiddag videre.

Din lokalradio, Radioel, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radioels hjemmeside www.radio-l.no.

i intervju på Vyen, eller med gjester i studio, eller på telefon. Og så får du med deg litt ifra mannen i gata, ifra næringsliv og politikk, eller det som skjer i regi av lag og foreninger. Og har du noe du vil at vi skal ha som tema, så ta kontakt med oss, enten på vår nettside, på telefon eller mail.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside, velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

datter har født. Du er dobbelt mor. Rett og slett. Dobbelt opp med kjærlighet. Dobbelt så snill. Eller dobbelt fjern og likegyldig, hvis det er det du vil.

0: Det var John Williams, eller det vil si John Williams har komponert sangen og antageligvis dirigert den. Ja. Men vi må jo gi litt ære til orkestret.
1: Og når Marin sa det med den, disse fiolinene, har man jo egentlig ikke tenkt på, men det er, jeg kan godt skjønne at ikke det er noe du tar i en håndvending.
0: Det er en del instrumenter i et symfoniorkester og får med seg alt. Jeg må nesten høre det flere ganger, ja, for å plukke opp det.
1: Og nå skal vi, for nå, det er mange her nå, vet du, dette viser bredde.
0: Ja.
1: For nå skal vi ha bredde, for nå skal vi ikke bare skal vi ha dyktige musikere.
0: Oi.
1: Som, nei, nå hørte vi dyktige musikere.
0: Oh, ja.
1: Som spiller.
0: Kommer det noe Oslo-punk snart?
1: Nei, det gjør ikke, jeg fant ikke noe Oslo-punk denne gangen. Yes. Men jeg fant noe amerikansk sånn puddelrock.
0: Oi, oi, oi, og, det er ikke ofte.
1: Og så er det også veldig ofte at vi spiller litt sånn gamle ting og litt sånn, ja, ikke nymotens fjas, men vi skal spille noe fra en skive som kunne, nei, som er utgitt i mai i 2026.
0: Oi, oi, oi.
1: Men som kunne høre, som høres ut som den kunne vært gitt ut i mai 1986.
0: Gøy.
1: Og dette er ordentlig heavy rock.
0: Er det noe bra?
1: Ja. Yeah.
0: Smaken er som bagen,
1: så. Ja, nei, det er, hvordan kan man si, jeg synes det passer veldig godt inn som bredden til motsetning, for det er jo, jeg føler jo at jeg har hørt den låta før, og jeg har jo ikke det.
0: Ja, men jeg litt spent, kan jeg jo få høre den?
1: Og ja, det synes jeg.
0: Og hvem er det som har den?
1: Bandet heter Owl.
0: Nå traff du blink.
1: Ja, det er derfor jeg sånn som det, og låta heter One Strike.
0: Skummelt.

0: Owl der altså.
1: Owl, ja. Det føltes ut som det var midt på 80-tallet.
0: Det kjempebra, også ja, hvis du ser på cover også, så følger det jo liksom estetikken ja. Til, altså det en fyr i rustning med en ja. Øks og noe brann i bakgrunnen og tre yes. halvnakne damer, altså det jo helt, ja. Mm.
1: Kan en få det bedre? Ja. Du hører på, hva det, Ugler her på Radio L, Teie og Kristian, vi har hatt en samtale med kulturskolelærer Perle Ugla, og nå skal vi videre i Uglenes land.
0: Oi.
1: Vi skal få høre noe musikk som vil vel beskrive det som litt sånn litt David Bowie-inspirert.
0: Oi, det gøy.
1: Men svensk.
0: Og Joey Tempest, tenker du på?
1: Nei, langt ifra. Beklager, du var litt opp et spor nå.
0: Jeg var veldig på sporet.
1: Vi skal litt lenger tilbake i tid her. Titlen på denne låta Hallå.
0: Ja.
1: Og artisten har du kanskje muligens hørt om før. Han heter nemlig Magnus Ugla.
0: Åh, ja, det han, ja.

0: Du nevnte jo under låta her noe om den produksjonen. Det var en fantastisk kul greie. Det var det.
1: Det er jo i og med at det er fra rundt 1980, så er det vel på en måte den her greia med punken og new waven som,
0: ja, for det ligger,
1: det baner litt vei for at ikke alt skal være så polert og perfekt.
0: Ja, nei, jeg likte dette veldig godt. Det er jo, men jeg ser jo for meg at jeg da, hvis jeg er i Danmark,
1: ja,
0: så kommer jeg til å være ganske engstelig for å spørre noen, har dere hørt? Ja. Færlig til det.
1: Nei, hvem vet.
0: Men du vet alle disse låtene, det har vi hatt veldig ofte her i, på radioen, alle disse låtene som på en måte, hvor de sier noe, og så mener de noe annet, gjerne da noe seksuelt, eller noe som har med dop å gjøre, eller sånn, som for eksempel, altså er det ikke de der, hva heter den, metallic hvit, med Dumb Dumb Boys, som handler om amfetamin, og så er det jo da...
1: Her kommer vinteren med...
0: Ja, og så er det, men alle de tingene, også de tingene som han heter om, liksom så er det en sånn... Ja, men det betyr egentlig hanky-panky og det er noe seksuelt og litt sånne ting.
1: I wanna hold your hand. Ja, det er litt sånn. Det er nok det det handler om.
0: Og det, sånn kan man gjøre det, men man kan også...
1: Når du tolker det sånn i det tilfellet her, er det du og ingen andre som tolker det sånn?
0: Nei, fordi at du kan også velge å ikke skjule det helt tatt, bare si det rett ut som det er.
1: Her kommer det noen...
0: Og da er det da nemlig, ja... For jeg synes jo da tekstlinja just like the owl comes out at night, my coochie come out late at night.
1: Akkurat.
0: Og dette her, så vi skal til Aunt, hva er hun heter for den da? Aunt Hammy.
1: Ja, ukjent for meg, men... Ja.
0: Nei, hun synger da om nattuglen og sin kutsi.
1: Er det blues det her, eller er det?
0: Ja, det er et fantastisk låt cover. Altså, gå gjerne inn og se på det coveret, for det er jo nydelig.
1: Og titelen da? Er det Night Owl, eller?
0: Låta heter Night Owl, men vi pleier jo ikke å oppfordre til det her, men hør gjerne på teksten.

0: soonest night hit. And that coochie wanna hoot and holler. It wanna hoot and holler.
1: Ja.
2: Det var jo, det var jo noe greier det.
1: Nei, du skal, men du må jo sette pris når kvinner vet hva de vil.
2: Ja, ja, ja. Da, ja da. Det må de gjøre. Men det var vel ikke noen sånn.

0: Og det jo de der røde uniformene som de engelske soldatene hadde. Og titlen jo naturligvis The Owl. Men den handler vel kanskje mer om å bli banket opp og fylla.
1: Ja.
0: Så her kommer ugla.

0: Ja, det skål får vi bare si. Det dere som fulgte med på teksten. Og så kan vi jo si det at nå begynner det med stormskritt å nærme seg slutten på denne sendingen.
1: Ja, ja.
0: Og det jeg hører har i dag tatt og flyttet sitt fokus over på uglene.
1: Mm-hmm.
0: Og uglene, dere som har vokst opp i Lillesand, husker kanskje uglene. Du kjenner jo til Café Strandhaven.
1: Ja.
0: Bodde et par søstre oppe i andre etasjen der, som ble kalt for uglene.
1: Oh, ja.
0: De heter vel søstrene Tingsager.
1: Ja.
0: Og de var kjent for at hvis folk satt seg på trammen der, for eksempel, så kunne de kaste bøtte med vann over dem.
1: Oh, ja,
0: og lignende. Ah, og ja. Hele haven, selve haven, var helt avsperret, fordi den ja, var ikke tilgjengelig.
1: Nei, fordi det er annet opp.
0: Men det her må du snakke med noen litt mer voksne personer om enn meg. Mm. For det er på en måte... De var vel i aktiviteten jeg var liten, men det begynner på noen år siden.
1: Ja.
0: Så det var uglene. Da har vi fått med noen lokalt historie. Ja, det er ikke galt.
1: Ja.
0: Nei, du, bredde har jo vært en rød tråd i disse sendingene i flere år.
1: Ja.
0: Så vi kan ikke gi oss nå, selv om vi har hatt veldig variert i dag, vil jeg si. Både språk og sjanger og det ene og det andre.
1: Mm.
0: Så nå kommer det rett og slett noe musikk som... som er litt sånn lo-fi, altså litt sånn skranglete i sanden, og litt i det svevende hjørne.
1: Alt er gøy.
0: Ja, så det er en slags, det er ikke samtidsmusikk, det har en struktur, det er bare litt sånn underlig.
1: Det er, ja, det er jo høres lovende ut.
0: Ja da, ja da, det er Ollie Stevenson.
1: Ollie Stevenson, jeg har aldri hørt om.
0: Og det er jo det kjente albumet, The Owl, så klart.
1: Ja, ja, ja.
0: Som alle vet avslutter med sangen The Owl's Dream Coat.
1: Ja.
0: Så jeg synes vi skal høre den til slutt her i og er det er ugler. Og her har vi altså nudisten og Christian Kunst. Og på tråden tidligere så har vi hatt med oss perleugler fra Søgne.
1: Perleugler fra Søgne, ja.
0: Så nå får vi bare avslutte og si tusen takk for oss. Vi høres om en måned. Og

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Ingoen er sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS i Lillesand.
2: Bringo!
3: 74! kroner.
4: Bingo!
5: Her en kort innføring i hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill i løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader i spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo i samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer 37 27 26 00.
6: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
7: Og det var de faste ting som må sies hver eneste torsdag for at alt skal være riktig. Da har du fått regler og opplysninger, og da vi klar. Og da kan Solveig Helldal si velkommen til dagens bingosending. Vi kommet til uke 41, det må du sjekke opp i venstre hjørne på blokka di, at det står 41, det viktig. Så har vi 2 telefonvakter, det Janne Hansen og Helga Vikøren. De sitter her og passer på og tar telefon når du får bingo. Og hvis du ønsker jackpotten i kveld, så det kommet til 12 000. Vi har begynt å bygge opp en ny, og vi har trukket et jackpottall som du skal få her, men det må du ikke stryke ut på blokka, bare husk eller notere et annet sted. Og det tallet 30, altså 3-0. Da tror jeg alt sagt og gjort, og så setter vi i gang på en enrader på det grønne arket. Vi spiller kveldens første spill, og gevinstbeløpet 500 kroner. Her kommer første tall. 42, 4, 2. Ti, en, null. Syttisyv, syv, syv. Sekstiåtte, seks, åtte. 9, tallet 9. 59, 5, 9. 21, 2, 1. 84, 8, 4. 80, 8, 0. 53, 5, 3. 71, 7, 1.

Da går første premie til Birkeland og til Helge Løland. Det ble 500 kroner på en bong som har kjøpt av Ekstra Birkeland og bingotallet 71. Så er det to råder på det grønne arket vi spiller om 700 kroner. 41, 4, 1. Seks, tallet seks. Tjuetre, to, tre. Femten, en, fem. Syttiåtte, syv, åtte. Trettitre, tre, tre. Åttitre, åtte, tre. 52, 5, 2. 35, 3, 5. 3, tallet 3. 58, 5, 8. 36, 3, 6. 29, 2, 9. 90, 9, 0. 74, 7, 4.

16, 1, 6. Trettien, tre, en. Elve, en, en. Tretten, en, tre. 43, 4, 3. 85, 8, 5. 7, tallet 7. 48, 4, 8.

En gratulasjon til Marianne Pettersen, Bongen kjøper ekstra Birkeland, det ble 700 kroner til det, og bingotallet var 48. Så er det kveldens første trerader, vi spiller om 1000 kroner, og her er første tall. 89, 8, 9. To, tallet to. Seksti, seks, null. Tjueseks, to, seks. Nitten, en, ni. 4, tallet 4. 28, 2, 8. 87, 8, 7. 54, 5, 4. 32, 3, 2. 25, 2, 5. 5, tallet 5. 45, 4, 5. 49, 4, 9. 70, 7, 0. 24, 2, 4. 61, 6, 1. 34, 3, 4. 64, 6, 4. 50, 5, 0. 30, 3, 0.

Da gikk jackpotten, som dere sikkert kjente, og den ble også delt på to, så det ble 6000 pluss halvparten av tusenlappen, 6500 på hver. Og Marianne Pettersen med bong kjøpt på Ekstra på Virkeland var den ene, og Gunni Gudvangen, som har kjøpt sin på Kiwi Borkedalen, ved den andre. Og da er det kjempefint at dere kommer her i morgen formiddag, så ordner vi opp i det, for vi kan ikke legge så mye penger bare i vanlige konvolutter, så det må via bank. Så da stikker dere innom her, så ordner vi opp i dette. Gratulerer til begge to, og så er det jo alltid litt kjedelig når jackpoten går, den skulle jo helst gå i det siste spillet, så hadde spenningen vært der fra A til Å, men godt når det er folk som får greie penger, og så fortsetter vi med godt mod, og så bygger vi jo opp ifra 10.000 igjen neste uke. Men nå er det gule arket, vi er på en enrader igjen, og gevinstbeløpet 500 kroner, her kommer første tall. 72.72 38.38 56.56 64.64 54.54 79.79 83.83 11.11 62.62 85.85 66.66 41.41 69.69 28.28

81 81. Åttiåtte, åtte, åtte. Syv, tallet syv.

Ni, tallet ni. Tjueto, to, to.

34, 3, 4. Tjuetre, to, tre.

Den gratulasjonen til Dag Sørensen. Det er Kiwi Ole Olsen som har solgt deg vinnerbongen. 700 kroner til deg, gratulerer. Bingotallet 23. Da er det en trerader igjen. 1500 kroner er gevinsten. Her er første tall. 35, 3, 5. Førtito, fire, to, tolv, en, to, femtini, fem, ni. Åttiseks, åtte, seks. Åttito, åtte, to. Åtti, åtte, null. 6, tallet 6. 32, 3, 2. 50, 5, 0.

Da ble det 1500 kroner til Randi Jensen, den er kjøpt på Kiwi Borkdalen, og bingotallet var 50, gratulerer så mye. Ny farve, nytt ark, det er rosa denne gangen, vi spiller på en enradar, og 500 kroner er gevinsten, og her er første tall. 1818. Tjuetre, to, tre. 74, 7, 4. Trettifire, tre, fire. 55, 5, 5. Fjorten, 1, 4. 1, tallet 1. 39, 3, 9. 78, 7, 8. 43, 4, 3. 9, tallet 9. 26, 2, 6. 25, 2, 5. 50, 5, 0. 15, 1, 5. 42, 4, 2.

Da er det 500 kroner til Camilla Myrene, den er kjøpt på Ekstra Birkeland, og bingotallet var 59. Vi fortsetter på det rosa arket til en torader og spiller om 700 kroner. 40-4-0. Sytti-en, syv-en, sekstisju-null, trettito-tre-to. Sekstifem-seks-fem. 86-8-6. 79-7-9. 24-2-4. 28-2-8. 46-4-6. 7, tallet 7. 29, 2, 9. 41, 4, 1. 33, 3, 3. 62, 6, 2. 16, 1, 6. 48, 4, 8. 8, tallet 8. 17, 1, 7. 20, 2, 0. 67, 6, 7. 33, 0. 21, 2, 1. 80, 8, 0.

Da er det Siv Fosse, altså Siv F. Fosse står der, som har vunnet. Ekstra Birkeland, der er bongen kjøpt. Det ble 700 kroner til deg på bingotallet 80, og en stor gratulasjon. Vi fyger videre på en trerader på det rosa arket og spiller om 2500 kroner, og her er første tall. 54, 5, 4. Syttifem, syv, fem. Fire, tallet fire. Førtifem, fire, fem. Sekstini, seks, ni. Sekstitre, seks, tre. Tjueto, to, to. 68, 6, 8. 58, 5, 8. 51, 5, 1. 19, 1, 9. 47, 4, 7. 53, 5, 3. 38, 3, 8.

56, 5, 6. Åttini, åtte, ni. Syttisyv, syv, syv.

En stor gratulasjon til Mette Palm. Det ble 2500 kroner til det. Bongen har du vært og kjøpt på Kiwi på Tingsager, og det var bingotallet 31 som var utslagsgivende. Da er det kveldens siste gråe ark, og vi er tilbake på en radar spiller om 500 kroner. Her er første tall. 59, 5, 9. To, tallet to. Seksti, seks, null. Åttini, åtte, ni. 85, 8, 5. 23, 2, 3. 86, 8, 6. 34, 3, 4. 19, 1, 9. 32, 3, 2. 20, 2, 0. 7, tallet 7. 69, 6, 9. 11, 1, 1. 26, 2, 6. Altså 2, 6. 74, 7, 4.

Da ble det 500 kroner til Mona Olimstad, og den kjøpt på Kiwi Borkedalen. Bingotallet var 18. Gratulerer. En to-radder er ikke å få akte det heller. Nå er det 700 kroner vi spiller om, og her kommer første tall. 72, 7, 2. Tjuesyv, to, syv. Syttitre, syv, tre. Trettiseks, tre, seks. 64, 6, 4. 17, 1, 7. 38, 3, 8. 84, 8, 4. 39, 3, 9. 29, 2, 9. 57, 5, 7. 83, 8, 3. 67, 6, 7. 10, 1, 0. 41, 4, 1. 3, tallet 3. 58, 5, 8. 88, 8, 8. 14, 1, 4. 44, 4, 4.

31, 3, 1. Tjueto, to, to. 82, 8, 2.

Og nest siste vinner I kveld, det Thea Daltveit, og den kjøpt på Kiwi Bokdalen. Det ble 700 kroner til det på bingotallet 82. Så det kvelden siste, da det 3000 som ligger klar, og vi trekker første tall. 8, tallet 8. Tjuefire, to, fire. Sekstifem, seks, fem. Førtiåtte, fire, åtte. 28, 2, 8. 21, 2, 1. 77, 7, 7. 81, 8, 1. 66, 6, 6.

Rungon er sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS I Lillesand.

Og da var siste vinneren i kveld Amalie Rosseland, som har kjøpt seg inn på Joker Tveit. 3000 kroner til det. Og det var bingotallet 66 som ga gevinst i kveld. Da takker vi til alle som har vært med og spilt, og håper på at gevinster kan hentes så fort du har lyst. Og det er på Storkiosken i Lillesand etter klokka 11 i morgen formiddag. Og dere som vant jackpotten kommer altså her direkte på Svåbæk, så ordner vi greit opp i det. Og så er det ny runde neste gang, og da starter vi med å bygge opp jackpotten fra 10.000 igjen, så får vi se hvordan det går denne gangen. Men nå gjør vi klar til musikk og rebuser, så vi er snart tilbake og lytter bare til Mark Knopfler og Emmylou Harris i mellomtida.

Så kan en jo lure på hvordan det med bygdejenter da, om det godt hvis en gutt fra byen finner en bygdejente, vi får tro på det. Men dere, det ser ut som at rebusen den forstår folk, og det kommer mange svar. Vi skal sende Dermon heller ut en ny hilsen. Og da så, hei, jeg sender hilsen til alle vinnere og alle på Radio L. Dere gjør alltid torsdagen spennende for oss. Jeg vil gjerne høre I Love This Bar med Toby Kate. Ja, hilsen ifra Vivi Bershaven, og Vivi, vi hilser gjerne tilbake. Koselig at du lytter på oss og med. Og da Toby Kate her som en hilsen til oss alle.

Nydelig melodi, og jeg sa til telefonvakten, jeg får så lyst til å danse når jeg hører det. Jeg skulle ønske det var noen plasser som det var enkel dans. Jeg er ikke flink, jeg får det ikke alltid til, og jeg er treg til som tusen, men du og gøy det kan være. Så noen ganger skulle jeg ønske det var et sted i Lillesand der det var et eller annet band som bare spilte, og så bøyde opp til dans, og så koste vi oss. Dagens ønske, men sånn kan det gå. Men dere, vi skal si om noe ganske annet. Det er ikke dans, men det er nærmest bingo på Høve. På Herreshus, og de starter opp igjen nå 11. oktober klokka 18. Og da er det bare å legge turen til Høvåg for dere som vil være med på bingo der ute, og vi reklamerer gjerne for ting som er for lag og foreninger. Så det er bare å melde oss inn, og så tar vi selvfølgelig med på plakaten i morgen når det er at det er fredag. Så da skal vi gå litt videre på vår hilsningsliste, det vil si at når jeg har sendt ut denne melodien, så er det ikke flere som har ønsket seg melodier, så da må dere altså leve med hva jeg finner på, eller så må dere skynde dere og finne ut hva dere vil høre på, og sende en sms så jeg får beskjed om hvilken musikk jeg skal legge frem. Men her er det noen som sier at du spilte Vamp helt starten av sendingen, men ny melodi som heter Hver tredje time. Vi får jo aldri høre hele melodiene når det er i bingoen. Kan du spille den i sin helhet? Det kan jeg. Vamp, ny melodi, Hver tredje time. Den kommer her.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Det er det, og vi skal absolutt videre på vår hilsningsliste. Og da er det et ønske at vi skal spille Dagny med det som jeg alltid har litt problemer med å uttale. Kest la vi. Vi får høre noe synger. Den er i hvert fall veldig fin. Den er ønsket, og så skal vi se hvordan det går med rebusen når vi snart skal trekke, eller om vi skal la den gå litt til.

Det var Dagny det, og nå skal jeg prøve å lære at det heter Salloway. Så kanskje det var mitt franske uttrykk her I dag. Men dere, vi skal se hvordan det går på Rebus på neste melodi, da trekker vi. Og så hjalp det veldig at jeg etterlyste melodier, for da bare strømmet det på meg. Og nå står det, kan du spille Nu faller det gule høstløv med Lasse Stefans? Det kan vi, og så trekker vi.

Vi har trukket skulle frem til høstmarked, det skjer til lørdag. Da blir det masse salgsboder i Strandgada og i Gågada da, fra Handelshuset opp mot Geheb. Masse gøy som skal selges, og det skal bli også gode tilbud i butikkene og på restaurantene. Og det bare å bruke Lillesand for alt det verdt. Ansiktsmaling for barn blir det, og i det hele tatt så får vi satse på fint vær, men de har sagt at de skal sette opp bodene sånn at hvis det regner, så skal det bli en tørr gang i midten med de forskjellige salgsbodene mot hverandre i stedet for langs hverandre. Så får vi se hvordan det går med været. Men i hvert fall, det var veldig mange som klarte å komme frem til høstmarked, og vi traff to som får reflekssele. Gunvor Gregorsen og Åse Vehusheia, det bare å hente her hos oss. Så skal vi litt lenger frem i tid. For nå det en ny rebus og noe nytt som skjer, og da det sånn som følger. Konsonant pluss hyl pluss reise pluss del av døgn pluss vokal. Altså konsonant pluss hyl pluss reise pluss del av døgn pluss vokal. Og så det klar for en ny melodi som også kom inn med et ønske. Vil gjerne høre rundt neste sving med Rotløs, hilsen Vivi, og det Vivi, det skal du få, vet du, her han.

Det var Rotløs det som sang rundt neste sving. Og så står der ønsker flere melodier, og det vil du spille med hendene mot himlen med Petra Marklund? Selvfølgelig vil jeg det, og det et ganske så nytt bekjennskap hos oss akkurat den melodien, jeg bare har spilt det en gang før, og da hører vi gjerne på den igjen.

Da skal vi ha ut en liten hilsen, som ikke der står noen melodi på, så vi knytter den opp mot den neste som jeg ønsker. Og da står det bare vil hilse til Emil og Salve. Bedre bingo-lykke neste uke. Så da er det tydeligvis at Emil og Salve ikke vant i kveld, men det er nye muligheter om en uke som nakt. Og så er det ønsket Vamp og Stavanger Symfoniorkester med smak av salt.

Absolutt applaus som fortjenes da vann på Stavanger Symfoniorkester, men nå det også applaus for de som klarte rebus nummer to. Vi skulle fram til kulturnatta, og det ikke nå til lørdag, nei fredag, og ikke neste, men den 23. vel, det den som gjelder. Og da det jo masse som skjer i byen med... Ja, vi skal I hvert fall innom komiteen og snakke om alt programmet til onsdag som kommer, så da skal dere få greie på alt som skjer på Kulturnatta I Lillesand, og det blir ikke så lite. Det pleier å være et veldig fint program. Men foreløpig så har vi ikke fått det, men vi får det til onsdag. Men de som vant lommelykt denne gangen, det var Morten Salvesen og Dag Sørensen. Gratulerer til begge to, og de kan hentes her, så da det jo... Refleksselet til Gunvor Gregorsen og Åse Vehuseia, og så lommelykt til Morten Svensen og Dag Sørensen. Så der plass til to melodier igjen, og da får vi tatt med oss noe av de som var ønsket, for der ramlet inn veldig mye. Men Sondre Lerche med In the Time Before I Knew Here Well kommer I hvert fall her. Well,

Og så rekker vi bare en melodi til, og jeg beklager til alle dere som var snille og tog imot oppfordringer til meg at send hilsener eller send ønskeplader, hva dere liker å høre. Jeg rekker ikke resten. Den siste vi rekker Torolf Nordbø. Jeg lengter hjem i kveld som det siste ønsket, og det passer jo godt, og så kommer det fin musikk den neste timen. Og så høres vi i morgen tidlig til Ønskebrønnen, og så er det muligheter for å ønske nye melodier og alt på fredagskvelden i morgen kveld. Da er jo Jan Arne og Co på plass her, og da blir det oppgaver og alt som til faget henhørende. Men nå lengter vi hjem i kveld. Solveig sier takk for følge fra studio, og Janne og Helga fra telefonen. Og som sagt, sov godt, kos dere, vi høres i morgen tidlig. Her kommer Torolf Nordbø.

Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker, Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart.
3: The Beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd i App Store eller

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
0: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
1: Det godt levert. Nei, kopp levert.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.

DinLyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia.

0: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det ikke lager lenger det her, dette her bankettsal blitt der. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord i mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Right Price Styles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
1: Jeg tykker den var Right Price Styles.
2: Men hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.